Piegulete Nils Ove Kora Kjama Den Ellers. Det så I fargagolet at den at det norske bæle sammen ikke så lett dødelers det de han ikke helte hos Abaymors Jodi Hedji Weste. Måte den av delfelgen orkester, ja, nye, la bære.

0: Or I could miss you forever den schwanga namma.
1: Yes, ja nu må hoi alle Norge la kjøre gætje der bæreja, det Norge kjøftje Frankrike veste, ja nu han meilet nu bodin odds spabbekjøkjen her i hedje, ja angrisch spabbekjøkjen bærostedje issa hule hette, mørten var å lak veste ass, bare vei gunje.
2: Jeg beløtti.
1: Hun egen da lakko etig enn studio, stelle hodt under så Norge drakta alder, da når hun måfte.
2: Jo, jo, mot da skallen måfte, ja, muslimer stedet drakten alder, og løse VM, man vet, man er noe løyre, kanskje.
1: Nå, hun kan lade inn, ja, det er jo, man sa, hun sa meg så løyre noe melde, ikke, da jeg lærte smått i melde min, sa det, så jeg har aldri spabbekjekk som bør, ja, men jeg kan da være en chipit god att även Lars Babacek i Berustedji. Jag har ju samma guldrig mot den smet jag nämligen. Vart är man ser den? Må de med alla säga kamp på Frankrike och Västa?
2: De har gjort sina avbalats att man har arbetat att det är hastalusk det hos talat den alla dagar som i den jokus med tjeski Senegala. Mot och kärta vähän att kehtää te tiktit, tietysti teille on ollut tiktän auhtas, että muhtumin toimme puures, mutta ei ole tietysti haastalussa, että kun massas paappa, että aina kun auhtas teko paraka tuste tämän lehtumi Frankriikas lei. Mutta tämä oli hyvin vuorra, kun päässä kehtälit, tämä heille päässä on ollut tiktää, että teko tautti.

0: Hallo, hallo.
1: De godlette Nils Ove Kårak, ja, maden ellers. Det så i farga godlette, den at en orka bæle samme dikki, så la doda lars de han æsji helte hos abbaimors jodi herji veste. Måte da nå, da felgen orkester, ja, nye, la bære.